असङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य

दृष्ट्यैर्ऋतुविभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्यक्रीडायां स्पेनदेशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापारवाणिज्यरक्षादिक्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा चत्वारिंशत् वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीयप्रवासिनां विशालसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकम् उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितं, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्रसामरिकसहभागित्वस्य कृते भविष्यप्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापनसमये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिकपटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं जातम्, अपि च विविधक्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिकमद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं पञ्चचत्वारिंशदधिक एकोनविंशतितमायाम् औषधनियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त औषधस्वरूपेभ्यः पूर्वदत्ता अनुज्ञप्तिमुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः यासु एथिल मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोप्यधिकं वर्तते, ताः इतः परम् अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशाणाम् औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्यप्रसाधन अधिनियमः 44-21 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्तिशृङ्खलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्ताविताय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवाराज्ये विचारविमर्शार्थं समागतायाः संयुक्तसंसदीयसमित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ. प्रमोद सावन्तः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचनसम्बद्धप्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मककार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति।